en häxa som tänkte att nu ska jag göra av med alla mina akne. Ha, då tänkte jag, men då går jag väl till skomakaren, för han har säkert en jättebra. Räknade, men han vill inte ge den till henne, så han tänkte, vad ska jag göra nu då?

förbannad. Hon sa, vad ska jag göra nu då? Ska jag slå ihjäl honom eller ska jag göra en sån här jättestor moln som flyger i luften och skjuta ner honom så här med en sån.